33:25. Her talan om tvinnar loter som tjuvner er pilgrimnum, skekkvar og styrkje. Kvart skånum vi vikur, så tar neivur til honom som genga skal etter knorslut og vegi og trakka av deiliga futsindar. Vi skulle ikkje genga skåleis, da høskar ikkje prinsun og konglin blåa. Skekkvar okkara skulle ikkje vere at du vanliga slenum. Nei, tar skulle vere av stersk og metalle som ikkje sløytist, sjalt om ferin gjerst lang og trup. Vi skulle vere vart og imun til struje og trupeleikana av ven. Lede jo kontoi genga trestlige fram om vi som skulle støye av ormar eller sjalt av høver hins gamla dreka. Og hva styrkjene vi vikur, så skal hun vere atler der okkara og vera immun til det tingt og byrar det han bæra. Årene å få, som det tunner ære, så skal styrke den vera. Men det sier nå mig. Og iva kommer det som krevje arbeid og rønter, som vera tungare bæra. Men vi kunne i fotlån og allerede råkna vi samsværende meg. Hese år som først var søkt vi aser, og eisne til okkara, som heva nå mykje av trygg til å nøyta deg opp av okkun sjål. Læt i okkun hevja okkun til det heil av meie som hes i år vil jeg skapa og gjørst om tarra som tryggva.

Vi börjar av sentingen i det. Vi har höra sentingen. Herre gemmer mot og meg. Og det var Billy Hansen og Birger Andreasen som sunket og ett. Flowen Tyrell har vi tøyt hentet sentingen. Nasa leie være vi Oslo Gospel Choir, og det vi sentingen om High and Mighty.

best ein der vi sen. Erna og Boja av utgående som heter Oddne Bekk Jensen. Vi skulle nu høre Odd Dobland og han synger Tenk når jeg i min frelser skoer.

Vi skulle færa at lesa saman ur 1. Johannes brevet, kapittel 5. Her lesa vi fra vers 2. Tann ut trur a son gods hev vittnesboren ui seg sjálvun. Tann ui ikkje trur gode hev gjørst han til liknara. Toi han hev ikkje tru av vittnesboren ui god hev vittna om son sin. Og hetta vittnesboren at god hev givi okkon av et løyv, og hetta løyv ui sin i hansara. Tann ui hev sonen hev løyve, Tann og ikkje hever sån gods, hever ikkje løyve. Hette her vi skriva til tekkara, fyrir at de skulle vita at de hava evigt løyv, tid, i tryggva av navn gods sånar. Hette et horesta alit, vi hava honom, at bea vid om okkurst etter vilje hans herra, så høyrer han okkur. Vi hava lysi ur 1. Johannes brev, kapittel 5, og versene fra 12 til og vi 14. Vi skulle færre høyre Olav Ravalli Olsen, og han synger tryggast av sten.